0: Ammar. Shi Ammar shine Abul Yaqdan, Ammar bin Yasir. Ya musulunta da dadewa kuma an yi masa azaba a Makka. Kafirai sun yi wa musulmai azaba wanda ta sa yana daga cikin waɗanda suka yi hijira suka koma Habasha, ma'ana Ethiopia kenan, nan Afrika kenan. Sannan daga baya kuma suka yi ainihin hijira suka koma Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da At-Tayyib ko Al-Mutayyib, yana daga cikin waɗanda suka yi hijira farko-farko, kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin Badar da yaƙoƙi da yawa. To ya rasu yana da shekara 73, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su kashe shi fi'atun baghiya, wata ƙungiya ce wacce ta ƙetare dokar Allah, mai shishigi, mai ƙetare iyaka azzalima. Saboda haka ne ake ganin kan cewa wasu sun ƙi shiga wato yaƙin da ya shiga tsakanin Sayyidina Hussein da wato ɗan gidan Banu Umayya. Sun ƙi shiga wannan yaƙin har sai da wannan abu ya afku. Aka ga kan cewa ga waɗanda suka kashe Ammar, to wannan dai ba abu ne wanda yake da daɗi mu ta tattaunawa ba. Amma dai mutumin kirki ne, yana daga cikin manya-manyan sahabbai, amma ga irin wato irin take da tsarkaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsarkake shi, yake kiransa da At-Tayyib ko Mut-Tayyib. To daga wajensa aka rawaito wannan hadisin. Sai yake cewa ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hada, manzo Allah kira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ta gare shi, ya tura ni, ya aike ni domin in je in biya masa wata bukata, domin in je in yi masa wani aiki. Fa ajlabtu, yace sai da raba ta kama ni, falam ajidi al-ma'a, sai ko ban samu ruwa da zan yi wanka ba. Fatamarrabtu, sai dai birgima kama tatamarrabu dabba, kamar yadda dabba ke yin birgima a rairayi ko a ƙasa. Saboda shi kiyasi ya yi, sai ya yi tunani, to ai idan muna son mai alwala kuma ya zama babu ruwan alwala, taimama muke. To yanzu kuma wanka zan yi, kuma babu ruwan da zan yi wanka, saboda haka ashe abin da ya kamata kawai in yi birgima, ƙasar rairayin duk ta lulluɓe min jiki gaba ɗaya, shi tunaninsa kenan. Saboda haka da ya yi wannan, thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yace sai kuma nazo wajen Annabi, kira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata gare shi. Fa zakartu dalika lahu, sai na gaya mar, na faɗa masa haka, na ce ya Rasulullah, kaji abin da ya faru, amma mun yi birgima na yi kamar yadda dabba ke yin birgima. Fa qala, sai Annabi ya ce, inna ma yakfika a ai ya ishe ka, ma'ana ba sai ka wahal da kanka ka yi birgima a rairayi ba, zai wadatar maka an tafi da biyadaika haka za ka yi haka da hannayenka. Yayai kuma garba biyadai al'arda, mai rawaito hadisin sai ce da Musa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga ƙasa da hannayensa darbatan wahidatan dubu ɗaya, kuma masaha shimala ala yamin, sannan sai shafa wato hagu akan dama, bana ya shafan hannunsa na dama, wa zahira kaffaihi, ya shafi wajen tafukan hannayensa, wa wajhihi, da fuskarsa.
1: abinda yake nan bai buga kasa kuma guda daya ne bugu daya ne kenan ashe mutum ya bugu daya zai ya shafa ainihin wato hannayensa ya shafa fuskarsa shikenan ya wadatar ba lalle ne mutum ya bugu na farko ya shafa hannayensa na biyu ya shafa fuskarsa ba lalle bane wannan in ya bugu daya ya ishe shi ya duka wannan gaɓoɓi nasa ya shafe su kuma wannan yana nuna mana kenan ashe ya halatta idan janaba ta kama mutum bai samu ruwan wanka ba to yi taimama ya ci gaba da ibadarsa har lokacin da zai samu ruwan wanka ya yi wanka hakanan idan mace ya kasance al'adarta ta ɗauke ko kuwa a'a jinin biki ya ɗauke inda za ta samu ruwan da za ta yi ɗauki ta wanke farjinta shi kenan ba ta samu ruwan alwala ba to za ta iya taimama ta ci gaba da ainihin ibadarta وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفه وانا حديث دقى ابن عمر الله قال يتاج ريسو yake qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man da Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace at-tayammum taimama darbatani bugu biyu ake yi darbatun lilwajhi buga kasa na farko da za a yi da hannu da hannaye in aka dago sai a shafe fuska a shafe fuska da wannan wa darabatun liliyadaini bugu na biyu da za a yi za a shafa hannaye ne tsintsiyar hannaye ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye to kunga wannan yana nuna mana za a iya yin bugu biyu wancan hadisi na farko yana nuna mana za a iya yin bugu daya saboda haka kowanne aka yi ya yi daidai musamman idan mutum babu kokwanto babu shakka a tare da shi in ya yi ɗaya shi kenan ya yi idan ko mutum kokwanto yana aurarsa ya kasance in ya yi ɗaya nan zai je ta kokwanto anya wannan ya yi ko bai yi ba ya yi ko bai yi ba to sai ya ji shi kenan wa abi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان وانا حديث بقى أبي هريرة الله يقال يدارش qala yace abu huraira mun faɗi tarihin sa a baya ba sai mun maimaita ba yanzu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi yace as-sa'idu rairayi kasa wudu'ul muslimi abin alwala ne na musulmi musulmi zai iya yi ci gaba da taimama da ainihin wato ƙasa ya ta taimama ya ta taimama wa illa yajid al-ma'a ashra sinina ko da ko bai samu ruwa ba tsawon shekara 10 tsawon shekara 10 ba ruwa kai taimama da asuba kai da azhar kai da la'asar kai da magarba kai da isha to sai dai abin da yake akwai ita taimama ba a hada sallah biyu da ita ba za ka yi taimama kamar mun yi magariba yanzu kai taimama ka yi magariba kuma ka zauna in insha ta zo ka tashi kai sallar insha ba tare da ka sake taimama ba a'a ba a yin haka ba kamar alwala take ba ai ƙarfin da bai kai ƙarfin alwala ba kaga alwala idan mutum ya riƙe alwalarsa in yayi tunda asuba in ya ga dama sai kai insha ko in zai iya batin bai cinye shi ba ko haka ba in zai iya ba ko mai wannan amma ta yamma ba ba za ta yi ba yamma an kai kai kana yin ta kai sallah a taimama ta isa wata sallah tana zuwa suka saki yin wata taimama to shi ne maballa yake faɗa ya ce in ƙasa al'ummar musulmi za ta iya yin taimama wato a koda ba ta samu ruwa ba na tsawon shekara goma fa'iza wajadal ma'a idan shi musulmi ya samu ruwa falyattaqillah to ya ji tsoron Allah wal yumissahu basharatahu ya shafa ruwan nan ga fatarsa kaga kuma wannan ya fitar mana da wa'anda za ka ga kawai sun zauna a tsoro sun samu wani dutse ko hoge sun aje a gefe kurin taimama masu ki ba tare da wata larura wai ai su tashi su fita su dai su taimaka su yi alwalar dai aiki saboda haka kawai sai dai su ta taɓa wannan hogen suna yin taimama a wannan ba daidai ba ne shi yasa manzo Allah ya ce wa'iza fa'iza wajadal ma'a in ya samu ruwa falyattaqillah to ji tsoron Allah kada a ce zai ci gaba da yin taimama ga ruwa wal yumissahu basharatahu ya shafa ruwan nan ga fatarsa ma'ana ya yi alwala kenan wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي وانا حديث بل أبي سعيد الخدري ألا يقال يتاد شيء أكتره أبو سعيد الخدري من بيان سعبايا يتي خرج رجلان في سفر وسمتاني غدا بيو سمتا ذا في تفيا فحضرت الصلاة سي صلى تزو معنى لوكتن صلى يي وليس معهما ماء با هو اتاريد سو فتيمما صعيدا طيبا سي سكاي تيمما دا اينهن واتو ريريين ne tsarki

ثم لم يجد من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يكي شعبان وسقانكي لألا يفسن أيك نقري أشكين سكبر قانكين نبوه ونفرقه نذل إيجا سعبير سكي ما مايكي سكتيا رسول الله يعني جهادي شيني ذروة سلام الأبي قوم لذي شيني قولوا لنا الأبر شيني قولوا لنا الديني سعبير سكتيا هل جهادي لم يجي ولا الجهاد في سبيل الله حركا سيكا سجهاده سيتي سيدي وتم ان ذي في تجهادي جرانسا دلوك يسا بيلان قول ايبا يفتد دلوك يسا يفتد رانسا يبار دلوك يسا في سبيل الله يفتقوا ايجي جهادي ديكا تبارئة بيلان قولنا ايبا كان كينا وان دي في تجهادي وقول جرانسا يدعو رانسا مليك وان دي ايكي اتشن وان ننقاركي وهما هكا نوان دي في تجهادي da dukiyarsa ya da dukiyarsa ba zai samu abin nan a wannan ladan ba. Wanda zai samu shi ne wanda ya haɗa duka waɗannan abubuwa guda biyu ya ba da sufi sabilillahi ransa da dukiyarsa. Kaga shi ladan ba kaɗan ba ne. Annabi ya ce al'amalu salihu fihinna, aiki na ƙwarai don ya nuna maka ƙofar yin aikin na ƙwarai abu da take duk wani abu da sunan shi aikin ƙwarai to ya shiga cikin al'amalu salihu fihinna, yana daga cikin darajar waɗannan kwanakin goma a cikinsa ne aka samu rana arfa rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mala'iku alfahari da ita. Na shakar kuduru bayina ga su nan sun zo dukkanin sun yi kura sun yi zunzun da su kowa yana neman yarda ta. Saboda Allah yana alfahari da bayinsa a lokacin da suka haɗu suke wato shelanta tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Nabi ya ce afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Saboda ita ce mafi tsadar abinda annabawa suka faɗa ce kalmar la ilaha illallah, ce kalmar kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ita ce kuma kalmar da za ta yi ta tashi a wannan ranar a filin arfa, a ranar da wato ake ganin Iblis a wannan ranar yana shiga kaskancin da bai taɓa shiga irinsa ba duk tsawon kwanakin shekara ba, lokacin da Iblis yake kaskanci da wulakanci da baƙin ciki irin ranar arfa, domin irin yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gafarta bayansa wato dodo ga sunan sun zo suna ta ibada. A cikin wannan ranar ake samu akwai azumin arfa na wanda bai samu zuwa hajji ba, aka shar'anta masa azumin arfa, wanda cikin hadisin sahih Muslim hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukaffiru sanatan baqiya sanatan madiya wal baqiya, yana kankare laifin shekarar da ta wuce da wacce ta saura. A wajen wa wani lafazin na Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake ihtasibu ala Allah an yukaffira sanatan allati qablahu wal lati ba'dahu, ina kikkiawan tsammani daga Allah subhanahu wa ta'ala a dalilin azumin arfa Allah yana kankare mutum laifin shekarar da ta gabata da shekarar da take zuwa. Haka shi wani tafalala ce take babba kwarai da gaske, idan mutum ya ribace ta to zai amfana da ita. A ciki akwai yawmin nahar, shi ne ranar ta goma, shi ne yawmin hajji al-akbar, ranar da yawancin ayyukan hajji suke kasancewa a ciki. Ciki ake jefan jamratul aqaba, ciki ake aski, a ciki ake ainihin dawafi tawaful ifada, duk a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan kwana na goma ake yin wannan. Sannan masu layya da hadaya a ciki suke yankawa, masu hadaya wanda hadaya ta hukansu ta wajibi ko hadaya ta tawi'i a ciki suke yanka. Haka nan masu layya waɗanda ba su samu zuwa hajji ba suke yanka abin layyarsu, su ma a cikin wannan rana suke fara yankan abin layyarsu. Saboda rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta yawmul hajji al-akbar. A cikin waɗannan kwanaki goma ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addininsa, ya cika ni'imar da yawa wannan al'umma. Allah ya cika addininsa a cikin wannan ni'imar da ya saukar a cikin wannan ranar arfa, rana ta tara ni'imar ce da hatta Yahudawa sai da suka yi wa musulmi hasadarta kamar da zo cikin sahih Bukhari, wani mai Yahudi cikin malaman Yahudawa yake cewa sayyidina Umar, da mu Yahudawa a cikin mu ne a cikin attaura aka saukar da wannan aya, da wannan ayar da mun riki ranar da aka saukar da ita ta zama ranar sallah, ranar idi. Sai da Umar ya tambaye shi wacce aya ce, ya ce
آية التي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم.